0: wo be di mpaso agro apreko pe na wo ho asano me pa cho wo ye mre e wo mpaso agro mu entem wo ho jojo ntem wo ho sane wo ntem wo last stop enie e draw we minim de to me eye eno ntime say e draw we edi e mema sem e ma wo mu ne ma mema e twedie mu eye den wo pese wo ye bema na osisimu eye tawe wo twedie mu eye dena wo hia tonchi herbal capsules nyankopon ya adu mochina ye besa so ababa betwa so eno ntide me no mienu ye beye ne say ye befa ye phone ni aboye number no na wo free yakachi sesia no akase me wo baby say me hawo ni ye menstrual pains me mema sem me jonso ntentem koko odi minya me pacho beche wo baby obenya biato ye number no eye 0243 90 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: wena na fem na fe onia TV akoma mu nsam dwumadie no eno a ena ohwe na fe wutie no na edi amegye so ene Marcus edi no eye Marcus dwumadie no eye akoma mu ensem ewo akoma 87.9 FM radio and TV eye onia TV me ne akua doma ena edi enkomo akua wa ho meka krenti yensan ma emu biem se wo de niema kekese ani a esibanka sa no be fie sen na woni no etnai
2: mami pacho ya ba kanin po krenya 20
3: 87.9 kumasi
1: ni amotna che 20 years
2: atna de atna che
1: si won kwai so obeye ho ade
2: ma wo kan ho si ye ye a obeye munye ye nti wo kone se ye ye a obeba abeye me ho ade
1: na woni mse munye ye na mugusu na mo wo ade ne munye ye ho kire wo ho na muwa senyame ebi antoni nsa fren kura bi nimu anyi o ma enfiri ahunkire ni eyi mu na kan song
2: ese mi ensa ni fri mu kura ese o ma ka 7
1: adai bobo so e na mere
2: mami pacho mi ne wo sei e ma ka
3: ni akuma fm 87.9 kumasi
2: e ka ho
1: enum
2: e na ba akusa wo ho
1: Ono papa so ye different.
2: Mi pacho, wonder wo papa ho.
1: Ono wo papa ho.
2: Mi pacho.
1: Okay, enti o se before se esibe ekọ ba bia wo tu bata, ekọ yen so o beba no. Enfimfie ono emema mienu ne pie mu ho.
2: Mi pacho.
1: Enno no ba ko na wa anyekura no ono wo se friends en.
2: Mi pacho Razak.
1: Okay. Ono se se ono ne ba na nya sen.
2: Mi pacho ko mfie nu.
1: In fienum oba na bema
2: e pacha baaya
1: okay oyɛ dan sese
3: akuma fm 87.9 kuma
1: onko school
2: e pacha de
1: in fienum akoda wonko school
2: e pacha wo saka kire ne kura ekɔto afu 11 years e won si school dem kura da
1: o sɛ yesibe e ba no ka kire no
2: e pacha
1: o kɔ sɛ 12 years
2: 11 years school da
1: ade O many na a penny no pay no what 20 years no oko school.
2: Mi pacho wa anko bida.
1: Ene sam kra ni nyina anko school da. Ana e bi mu ko.
2: Ba ko na ne so abeje ne ketoa. Enti wono na me hu se oko school.
1: Se eno ye
3: akuma FM.
1: Razak everywhere the oko fa no no.
2: Mi pacho wa sei ba na me ka no no ne so abeje no ketoa.
1: Nti kra na no be fa mu ba ko.
2: Aha, nti wono die wono na me hu se oko school.
1: Ono dia wo se wano wo se se but omo wo wo ho no dia emu bia ni ho a
2: mi pa cho ya wo no dia ka kire ni di na chi no no wo me ho na na ho kire bai pa anti me sa pair diable ya na mama me ba no be ma ne de ko baleke si fiada na o ma koto ni di dwa fe mi hwa na de ko na e de ne e na me de be ma ayi dia ka kire ni di na chi se sa dia Eni e wonso nyenkoma wonanam na mi so afedi mabere na akura no won de ne koye nti won koye wose odi ni kosu o papa maame no chese edini na di afedi di ebedi akura na
1: o papa maame no be pam dan no so
2: mi pa chan
1: nti ono ne mo baba akwa na chese sei ana wa free ho
2: mi baba ya ba ko wo omuka akire maame ne ka akire ho
1: oh okay
2: en na be ma ne soso no de ka akire ni di na chi ni soso o masa be fo no no wo papa ho wa akura ase ho papa